0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya riau.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.